atau sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Ya, dan ada sebagian ya dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut yang ditanyakan tadi itu. Sholat Jumat 2 rakaat kemudian ditambah sholat zuhur 4 rakaat. Ya, dan ini wallahu a'lam ya disebutkan oleh sebagian ulama sebagai al-qaul al-qadim dari mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul jadid dan qaul qadim. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau berada di Hijaz di Madinah Mekah. Kemudian qaul jadid perubahan pendapat beliau setelah beliau berada di Mesir. Jadi sebagian wallahu a'lam ini perlu kita dalami lagi dalam masalah ini. Beliau sendiri melarang orang mengikuti yang menyelisih sunnah. Ya. Beliau sendiri Imam Syafi'i melarang pengikutnya